I'll take you back to the deep dark.

Ti si moja i kad se ne nadaš, kada se uspinješ, kad u ponor padaš, jabuka i zmija i kad si ničija, ti si moja. Ti si moja i kada ne slutiš, kada se nalaziš i kada se gubiš, kad u svemu traješ i kad nedostaješ, ti si moja. Ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak, i kad si njihova. Ti si moja ipak, i kada se čudiš, što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje. Zavređuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja, ipak. Ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak, sestro pustolova. Ti si moja ipak, i kada se čudiš, što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje. Zavrjeđuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja.

Kao pucan kroz jastuk, kao dah na tvom staklu, kao nemir. Kao šutnja, kao slutnja, kao tišina, kao ti. Kad pogasiš svjetla, kao pogasiš.

nono, prije ono sa očalima kabono, čas se ne smije kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prste zlata, koji kada dođu ljubili su

0: Poslušajte obavijesti iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.
1: Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu, od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau

Poslušajte obavijesti iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.

0: Sa poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

Dragi naše, dragi naši, srdečan pozdrav, dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli. U novom smo programskom izdanju vašeg i našeg Radio Bobovca koji realiziramo ove subote 9. svibnja maja

2006. godine. Jutro u Varešu umiveno kišom koja je noćas padala dosta jačim intenzitetom, a trenutna temperatura zraka u gradu je 12 celzijevih stupnjeva. A mi smo i danas tu s vama, pored vas, uz vas, da vas zabavimo, raspivamo, informiramo i da vam odašiljemo dobre vibracije s naših frekvencija. A frekvencije su 95,3, 101,1 MHz, web adresa radiobobovac.com. Podijelit ćemo sljedeće sadržaje danas s vama do 10 sati emisiju Jutro, a u 10 sati prve vijesti iz našeg studija. Nakon toga do 12 sati slijedi marketing program. Od 12 do 13 za ljubitelje tamburaške glazbe, blokovi tamburica. 13.00 i vijesti našeg radija u nešto duljem izdanju. A onda dobri stari radio, emisija Kontakt tipa u kojoj ispunjavamo vaše glazbene želje, prenosimo vaše poruke, pozdrave i čestitke. I to bi ukratko bilo to što se tiče naših programskih sadržaja za ovaj dan, za ovaj 9.5.2026. godine. Pozdravit ću i sve vas koji nas pratite bilo na ovim našim zemaljskim frekvencijama ili putem interneta. Poseban pozdrav svako jutro, pa tako i ovo šaljemo svim našim članovima kluba slušatelja koji su uz radio kroz svoju vjernost, kroz svoje članstvo dugi niz godina. Danas u našoj bazi podataka nema slavljenika, ali jedan veliki srdačni pozdrav svima vama koji nas pratite. Dobar vam prijem i ugodan dan želim.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Rekla sam 12 celzijevih stupnjeva temperatura u Varešu, a što se tiče prognoze iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kažu da jutro su naši zemlji pretežito oblačno sa djestimičnom kišom. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 2 stupnja, Ivan Sedlo 9, Sokolac 10, Sarajevo 12, Jajce Livno i Srebrenica 13, Pridorsanski most, Trebinje, Tuzla i Zvornik 14, Banja Luka 15, Bijeljina i Doboj 16 stupnjeva, Mostar 17. Tlak zraka u Sarajevu je 944 milibara, za dva je više od normalnog i sporo opada. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežito oblačno s kišom, u drugoj polovici dana djelomično smanjenje oblačnosti, rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 stupnja, na jugu do 26. U Sarajevu pretežito oblačno, u jutarnjim satima i prije podne s kišom, najviša dnevna temperatura zraka oko 18 stupnjeva. Naredni dani donose nam ovakvo vrijeme. Nedjelja 10.5. sunčanije prije podne, u drugoj polovici dana povećanje oblačnosti s juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 6 i 10, na jugu zemlje do 13, najviša dnevna, uglavnom između 19 i 25, na jugu zemlje do 27. Ponedjeljak 11.5. umjereno do pretežito oblačno, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu zemlje do 15, najviša dnevna, uglavnom između 20 i 25 stupnjeva, na jugu do 27. Utorak 12.5. pretežito oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tijekom dana uz kišu i pojačan vjetar, moguća i pojava tuče. Temperatura zraka je između 18 i 24 stupnja. Tijekom dana osjetan pad temperatura zraka. Dakle, nimalo lijepo vrijeme nas ne očekuje početkom idućeg tjedna, no što je tu je. Bio prognoza glasi tmurno vrijeme, mada bez izrazitih temperaturnih oscilacija. Uvjetuje relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Reumatičari bi mogli imati jače bolove uslijed većeg sadržaja vlage u zraku. Nešto izraženiji osjet hladnoće u jutarnjim satima također može prouzročiti probleme kroničnim bolesnicima. Poželjno je primjereno se odjenuti, a u drugom dijelu dana opća slika će biti nešto ljepša uz djelomičnu stabilizaciju vremena. Toliko o vremenu ovog jutra. U nastavku slušamo Mirzu Selimovića i pjesmu Da netko pita, autorice Bebe Balašević.

Jutra Radio Bobovca, poštovani slušatelji, idemo s izvješćem o stanju na prometnicama. Zbog prometne nezgode na magistralnoj cesti M17 dionica Zenica Donja Vraca u naselju Pečuja, u kojoj su sudjelovali jedno teretno i jedno putničko vozilo, u funkciji je jedna traka. Jutros u našoj zemlji prevladava pretežito oblačno s kišom i mjestimičnim pljuskovima, pa su kolnici na većini putnih pravaca mokri i skliski uz smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebno u središnjim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja, prilagođena trenutnom stanju na putu. Zbog kiše moguće je zadržavanje vode na kolnicima, kao i pojava manjih odrona na dionicama kroz usjeke i planinske predjele. Vozačima se preporuča da drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje i pojedinim krajevima Hercegovine padavine su slabijeg intenziteta ili ih povremeno nema, ali je kolnik i dalje mjestimično vlažan, pa je oprez nužan i na tim dionicama. U tijeku su radovi na sanaciji kolnika na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova prometuje se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, ima 19 km makadamske ceste, dok teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljine u Banjbrdu vozila do 3,5 tone prometuju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Gradiška i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima, kažu iz Bihamka. I još imamo najavljene radarske kontrole za danas, područje policijske stanice Olovo. Kontrole su na sljedećim lokacijama. Do 12 sati na M18 u Bjelišu, a od 12.30 do 16 sati također M18 mjesto Dolovi. Želimo vam sretnu i sigurnu

Slijedi podsjećanje na događaje i rođendane koji su obilježili dan 9.5. Napominjem da do kraja godine imamo još 236 dana, ovaj 9.5. se slavi kao dan pobjede nad fašizmom i dan Europe. Dan Europe se slavi kao dan mira i jedinstva u Europi. Ovaj datum označava godišnjicu povijesne Schumannove deklaracije i njegove ideje o novom obliku političke suradnje u Europi, prema kojoj bi rat među europskim narodima bio nezamisliv. Naime, 9. svibnja 1950. Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske, predstavio je svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i čelik. Taj prijedlog, odnosno Schumannova deklaracija, smatra se početkom stvaranja Europske unije. Danas se 9. svibnja uz himnu i zastavu uzima kao europski simbol. Vijeće Europske unije u Milanu 1985. donijelo je odluku kojom se 9. svibnja maja svake godine obilježava kao Dan Europe. Tijekom tog dana odvijaju se aktivnosti i festivali koje Europu približavaju njenim građanima, a za posjetitelje sa tog dana sve institucije Europske unije otvorene. Dan je pobjede nad fašizmom, praznik u spomen njemačke kapitulacije u Drugom svjetskom ratu 45. godine. Prvo je uveden u 15 republika nekadašnjeg Sovjetskog saveza nakon što je potpisana bezuvjetna predaja nacističke Njemačke 9. svibnja prema moskovskom vremenu. Dan pobjede danas se službeno slavi u Armeniji, Azerbajdžanu, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Gruziji, Izraelu, Kazahstanu, Kirgistanu, Moldaviji, Mongoliji, Poljskoj, Rusiji, Srbiji, Tadžikistanu, Turkmenistanu, Ukrajini i Uzbekistanu. Izdvojili smo i nekoliko rođendana poznatih. Škotski pisac James Matthew Barry, otac Petra Pana, koji je pisao uglavnom drame i pripovijetke, njegova djela su Peter Pana, Divni Krajton, Gospodska ulica i mnoge druge, rođen je 1860. u Kirimuru u Velikoj Britaniji. Engleski arheolog i egiptolog Howard Carter, koji je 1922. otkrio grobnicu egipatskog faraona Tutankamona, rođen je 1873. u Kensingtonu kod Londona. Britanska glumica i političarka Glenda Jackson, koja je imala filmski debi u sportskoj drami This Sporting Life, a 1969. nastupila u kontroverznom filmu Kena Russella Woman in Love, za što je nagrađena Oscarom, rođena je 1936. u Birkenheadu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Američka glumica Candice Bergen, legendarna Murphy Brown, rođena je 1946. na Beverly Hillsu u Kaliforniji. Bosansko-hercegovački i srbijanski glumac Slobodan Čustić, poznat pod nadimkom Alija, koji je glumio u mnogim filmovima BH i srbijanske produkcije, a najpoznatija mu je uloga Bečira Kuduza u filmu Kuduz, rođen je 1958. u Osinji kod Dervente. Pjevač Dave Gahan, pravog imena David Calcott, vodeći vokal engleske synth pop skupine Depeche Mode, rođen je 1962. u Eppingu, Essexu, Ujedinjenom Kraljevstvu. Hrvatska pjevačica i voditeljica Sanja Doležal, pjevačica sastava Novi Fosili od 83. do 91. te ponovno od 2005. voditeljica talk showa Sanja na RTL-u od 2004. bivša voditeljica jutarnjeg programa na HRT-u, voditeljica na RTL-u od prosinca 2016. rođena je 1963. u Zagrebu. Izdvojit ćemo i nekoliko događaja. Kristofor Kolumbo bio je španjolski istraživač i trgovac koji je preplovio Atlantski ocean i doplovio do Amerike. Upravo na današnji dan 1502. Kolumbo se otisnuo na četvrto i posljednje putovanje prema Americi. Parlament Velike Britanije ukinuo 1788. trgovinu robljem. Njemački pisac, filozof, povjesničar i teoretičar umjetnosti Johann Christoph Friedrich von Schiller, najznačajniji njemački klasični dramatičar, koji je 1789. postao profesor povijesti na Jenskom univerzitetu, umro je 1805. godine u Weimaru u Njemačkoj. Amerikanci Richard Beard i Floyd Bennett prvi su se 1926. odlučili preletjeti zrakoplovom Sjeverni pol. Canberra 1927. postala glavni grad Australije umjesto Melbourna. Svibnja 1936. Italija formalno anektirala Etiopiju nakon osvajanja glavnog grada Addis Abebe.
Njemački feldmaršal Wilhelm Keitel u Berlinu 1945. potpisao završni dokument o kapitulaciji i okončanju neprijateljstava. Ministar vanjskih poslova Francuske Robert Schuman uputio 1950. godine poziv za pomirenje Francuske i Njemačke i predložio stvaranje zajednice za ugljen i čelik, prethodnice Europske unije. 1960. američka administracija za hranu i lijekove objavila da će odobriti kontracepcijsku pilulu i tako je pilula Enovid postala prva oralna kontracepcijska pilula na svijetu. U parkiranom automobilu u središtu Rima 1978. nađeno tijelo bivšeg premijera Italije Aldo Mora, kojeg su teroristi crvenih brigada oteli 54 dana ranije. Američki filmski glumac Edmond O'Brien, veoma cijenjen po nizu pečatljivih epizodnih uloga, umro 1985. u Inglewoodu u Kaliforniji. Nepalski planinar Tenzing Norgay, koji je s novozelanđaninom Edmundom Hillaryjem u svibnju 1953. prvi osvojio krov svijeta Mount Everest, 8848 metara, visok vrh planinskog masiva Himalaji, preminuo je 1986. u Darjeelingu u Indiji. 1955. na kraju trodnevne proslave 50. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata u Europi i Dana pobjede, svjetski lideri pozvali su na globalno pomirenje. Središnje proslave održane su u Parizu i Moskvi. U kaosu koji je 2001. na stadionu u Akri u Gani nastao kad je policija bacila suzavac na razjarene navijače, 126 ljudi je izgubilo život. U eksploziji nagazne mine 2002. tijekom proslave Dana pobjede u Južnoj Ruskoj Republici Dagestanu u gradu Kaspijsk poginule su 42, ozlijeđeno 150 osoba. Britanski frizer Vidal Sassoon, autor paži Bob frizure, koji je svjetsku slavu postigao sredinom 60. 20. stoljeća, a kreator je kratkog friza Mie Farrow u filmu Rozmarina Bebe, umro je 2012. na Bel Airu u Los Angelesu. 10 minuta dijeli nas do 10 sati, slušajte nešto malo glazbe do 10, a točno u 10 slijede i naše vijesti prve za ovaj dan.

Poslušajte obavijesti iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović uputio je čestitku BiH građankama i građanima povodom 9. svibnja maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Europe i Dana zlatnih ljiljana. 9. svibnja maja predstavlja jedan od najznačajnijih datuma suvremene europske BiH povijesti. Ovaj dan simbolizira pobjedu nad fašizmom i podsjeća na univerzalnu vrijednost slobode mira, dostojanstva čovjeka koje su ugrađene u temelje suvremene Europe i temelje Bosne i Hercegovine kao moderne europske države. Istovremeno, Dan Europe afirmira zajedništvo, suradnju i solidarnost među europskim narodima zasnovanu na principima demokracije, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava. Za Bosnu i Hercegovinu europski i euroatlantski put predstavljaju strateško opredjeljenje i ključni okvir za dugoročnu stabilnost, sigurnost i razvoj. Zbog svega toga, građanima čestitam Dan pobjede nad fašizmom, Dan Europe i Dan zlatnih ljiljana. Stoji u čestitki Denisa Bečirovića, priopćeno je Služba za odnose s javnošću predsjedništva BiH.
0: Vijesti.
1: Kantonalno tužiteljstvo Tuzlanskog kantona je sucu za prethodni postupak općinskog suda u Živinicama stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Najla Jusića iz Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je kao predsjedavajući gradskog vijeća Živinice počinio dva krivična djela zlouporabe položaja i ovlasti u stjecanju s krivičnim djelom primanja nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu utjecajem. Jusić je osumnjičen da je u razdoblju od 2023. do svibnja 2026. obavljajući funkciju predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice zlouporabom položaja i ovlasti u tri odvojena slučaja pogodovao drugim osobama kako bi im ostvario korist. To je uključivalo neregularnost prilikom imenovanja jedne osobe u gradsku izbornu komisiju, pokušaj pribavljanja koristi u postupku ostvarivanja prava vlasništva nad parcelom zemljišta na kojem je izgrađen objekt bez prava korištenja, kao i trgovinu utjecajem radi imenovanja njegovog sina u jednostavnu komisiju gradskog vijeća Živinica.
0: Vijesti.
1: Potres jačine 2,6 stupnjeva po Richteru registriran je jutros na području Beočina. Potres je prema podacima Seizmološkog zavoda Srbije registriran u 3 sata 53 minute. Prema podacima, potres je registriran na dubini od 12 km. Građani Novog Sada i Beočina kažu da se potres dobro osjetio, a Novosađani dodaju da ih je potres probudio.
0: Vijesti.
1: Uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. svibnja, visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterrežom u sjedištu UN-a kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u BiH kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Kako se navodi iz OHR-a, tijekom sastanka visoki predstavnik imao je priliku informirati generalnog tajnika o izazovima s kojima se u posljednje vrijeme suočava Dejtonski mirovni sporazum i njihovim potencijalnim implikacijama za regiju i Europu. Visoki predstavnik je naveo napore koji se trenutno poduzimaju u cilju očuvanja stabilnosti, uključujući i jačanje funkcionalnosti državnih institucija, podržavanje ustavnog okvira, jačanje integriteta izbornog procesa i unapređenje reformi bitnih za put BiH ka europskim integracijama. Visoki predstavnik Schmidt zahvalio se generalnom tajniku Guterrežu i UN-u na njihovoj posvećenosti BiH na polju izgradnje mira kao i financiranja programa i projekata UN agencije.
0: Vijesti.
1: Moskva će danas na Crvenom trgu obilježiti dan pobjede uz pojačane sigurnosne mjere, dok je privremeni prekid vatre donekle umanjio strah od mogućih ukrajinskih napada. Predsjednik Rusije Vladimir Putin trebao bi se obratiti tijekom parade posvećene pobjedi nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, prazniku koji godinama koristi za demonstraciju vojne moći.

0: 6-2, 6-4. Ovim trijumfom Dino Prižmić postao je prvi Hrvat u povijesti koji je pobijedio Novaka Đokovića na zemljanoj podlozi, ali i najslabije rangirani igrač kojem je to pošlo za rukom na šljaci još od 2018. Nakon meča Đoković je pokazao veličinu srdačno čestitavši mladom kolegi na mreži riječima "Bravo brate". Prižmića u narednom kolu očekuje duel protiv Francuza Uga Humberta koji je bio bolji od Vita Koprive.
1: Vijesti.
0: Temperatura zraka u Varešu trenutno 13 stupnjeva, 10 sati 5,5 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, vijesti radio Bobovca prve

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
2: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
1: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
2: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
1: Pozivamo vas i da nam se pridružite u udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
2: Prijave na telefon 061 791 133.
1: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
2: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Poslušajte obavijesti za javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite Udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Poslušajte obavijesti iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije.

0: Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo građankama i građanima BiH uputio je čestitke povodom 9. svibnja Dana pobjede nad fašizmom, Dana Europe i Dana zlatnih ljiljana. 9. svibanj maj simbol je pobjede, slobode nad fašizmom i ideologijama mržnje koje su iza sebe ostavljale progone i stradanja. Za našu zemlju ovaj datum ima posebno i trajno značenje jer je naš narod pola stoljeća nakon pobjede nad fašizmom ponovno bio primoran braniti iste vrijednosti, slobodu, pravo na život i zajedništvo i pravo na državu, istakao je Lendo u čestitki. Navodi da je iskustvo agresije na Bosnu i Hercegovinu pokazalo da ideologije mržnje nisu nestale, ali i snagu i hrabrost i odlučnost ljudi koji su branili svoju zemlju. Europski put i NATO put naše države ostaju strateško opredjeljenje i važan garant sigurnosti i prosperiteta za sve njene građane. Sretan 9. svibnja. Stoji na kraju čestitke potpredsjednika Federacije BiH Refika Lende, priopćena je iza službe za odnose s javnošću.
0: Vijesti.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je na 128. sjednici prijedlog zakona o prijavljivanju imovine nositelja javnih funkcija te nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u ZEDO kantonu. Sjednicom je predsjedavao premijer Nezir Pivić koji je usvajanje ovih akata opisao kao jedan od strateških prioriteta aktualne vlade i korak ka većoj transparentnosti institucija. Naveo je da bi prijedlog zakona već na narednoj sjednici Skupštine ZEDO kantona trebao biti upućen zastupnicima. Prema predloženom rješenju obveza prijavljivanja imovine odnosit će se na nositelje zakonodavne izvršne vlasti kao i na članove njihove uže obitelji na početku mandata, tijekom njegovog trajanja i po njegovom isteku. Cilj zakona je prevencija korupcije i sprečavanje neopravdanog bogaćenja nositelja javnih funkcija, kazao je Pivić. Dodao je da će Ured za borbu protiv korupcije imati mogućnost praćenja promjena imovine i analize prihoda uz kaznene odredbe za neprijavljivanje ili prikrivanje podataka. Vlada je istovremeno usvojila i nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije kojim će obveze iz oblasti transparentnosti i registara zaposlenih biti proširene i na gradove i općine u kantonu.
0: Vijesti.
1: Ministar za pravosuđe i upravu ZEDO kantona Nebojša Nikolić je naveo da su sve obveze u vezi s uspostavom Ureda za borbu protiv korupcije kao zasebnog upravnog organa već institucionalizirane i realizirane, te da zakon precizno definira prijavu zatečene imovine, prihoda, porijekla i promjena imovine kao i darova dobivenih tijekom obavljanja funkcije. Nikolić je pojasnio da se nositeljima javnih funkcija smatraju zastupnici, vijećnici, premijer, ministri, gradonačelnici, načelnici, direktori, izvršni direktori, rukovoditelji javnih ustanova i poduzeća te pravobranitelji i njihovi zamjenici. Tajnik Ureda za borbu protiv korupcije ZEDO kantona Dževad Fejzić rekao je da je donošenjem ovih zakona ispunjena međunarodna obveza. Donošenjem ovih zakona u potpunosti smo prilagodili pravni sustav pravnoj stečevini Europske unije i ispunili međunarodne obveze koje se očekuju od ZEDO kantona, kazao je Fejzić. Prema njegovim riječima, ured je tehnički spreman za provedbu procesa prijavljivanja i provjere imovine, a aktivnosti su usklađene sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka BiH uz potporu misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti.
1: Kantonalna organizacija SDA u Hercegovačko-neretvanskoj županiji formalno je predložila predsjednika stranke Bakira Izetbegovića za kandidata za predsjedništvo BiH na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Nakon što su identičan potez uradile i kantonalne organizacije u Tuzlanskom kantonu i kantonu Sarajevo, SDA u HNŽ-u se odlučila podržati predsjednika ove stranke za ovu poziciju. Ove kandidature još uvijek ne znače da je Izetbegović formalno kandidat SDA, ta odluka je na višim organima stranke na razini države. Ipak, očekuje se da će njegova kandidatura biti potvrđena uskoro, a rok za predaju lista i zasebnih kandidata za naredne izbore u BiH ističe sredinom svibnja. Ranije su svoje kandidature za mjesto člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda istakli predsjednik stranke za BiH Semir Efendić, aktualni član predsjedništva Denis Bečirović i Šuhrat Fazlić iz stranke Pomak.
0: Vijesti.
1: Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Branislav Borenović iz PDP-a je u objavi na Facebooku pozvao predsjednika pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića da sazove stranačke sastanke PDP-a i PSS-a. Njegova poruka, odnosno dio objave, se može shvatiti kao reakcija na potez također opozicijske stranke u RS-u, SDS-a, a u središtu pozornosti je izbor kandidata za izbore koji se održavaju u listopadu u BiH. Pozivam predsjednika Stanivukovića da što prije zakaže sastanke predsjedništva i glavnog odbora PDP-a i PSS-a kako bi zauzeli jasne stavove u vezi nastupa na predstojećim izborima. Pošto su druge stranke već donijele odluke o svojim kandidatima, svoj stav trebaju zauzeti i zvanični organi Partije demokratskog progresa i pokreta Sigurna Srpska, čiji je PDP jedan od najznačajnijih osnivača, napisao je Borenović.
0: Vijesti.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković objavio je da se planira kandidirati za mjesto predsjednika RS-a na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Duraković se prvi put kandidirao na ovo mjesto na prethodnim izborima održanim 2022. godine, kad je osvojio 13.760 glasova i mjesto potpredsjednika RS-a iz reda bošnjačkog naroda. Sada Duraković planira novu kandidaturu, a zatražio je potporu od parlamentarnih stranaka na razini BiH uz platformu pod imenom Jedan za sve. Platforma Jedan za sve sadrži konkretne zakonske i ustavne prijedloge za mandat 2026-2030, strukturirane kroz 12 tematskih oblasti. Ravnopravnost zajednica, ravnopravnost jezika i pisma, ravnopravnost u obrazovanju, ravnopravnost u sigurnosti, u lokalnoj samoupravi,

0: međunarodni aerodrom u Sarajevu, čime je zvanično otvorena izravna linija između glavnog grada Bosne i Hercegovine i Berlina. Zrakoplov je sletio uz takozvani vodeni pozdrav, a zajedno s drugim putnicima u zrakoplovu je bio i veleposlanik BiH u Njemačkoj Damir Arnaut. Povodom zvaničnog početka rada ove linije oglasio se i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić. Ova zrakoplovna linija ima višestruk značaj za Sarajevo. Osim što jača turistički potencijal, otvara prostor za razvoj poslovne suradnje, investicija i bolje konekcije s našim pobratimskim njemačkim gradovima. Grad Sarajevo će nastaviti pružati potporu inicijativama koje doprinose boljoj međunarodnoj povezanosti i afirmaciji Sarajeva kao atraktivne europske destinacije, naveo je Avdić. Pokretanje nove zrakoplovne linije na relaciji Berlin-Sarajevo rezultat je zajedničke suradnje Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Turističke zajednice kantona Sarajevo i Ministarstva gospodarstva kantona, koji su kroz različite inicijative i poticaje značajno doprinijeli jačanju turističke ponude i stvorili pozitivan ambijent u cilju privlačenja novih zrakoplovnih kompanija i destinacija. Prema ranije poznatim informacijama, zrakoplovna linija će biti na snazi do 24. listopada ove godine, i to u svibnju, lipnju, rujnu i listopadu svake subote, a u srpnju i kolovozu četvrtkom i subotom. Karte su u prodaji, dostupne su na zvaničnoj web stranici Eurowingsa kao i na šalteru prodaje karata Međunarodnog aerodroma Sarajevo, a kreću se, kad je riječ o povratnim kartama, od 60 eura.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Španjolska policija objavila je video zapljene kokaina s broda koji se nalazi kod Kanarskih otoka, a akciju su opisali kao najveću zapljenu droge ikad u Europi. Ove informacije potvrdio je ministar unutarnjih poslova Španjolske Fernando Grande Marlaska, koji je naveo kako je zapljenjeno 30 tona kokaina te da su uhičena 23 člana posade. Ova zapljena je znatno veća od 25 tona koje je njemačka policija pronašla u luci Hamburg u lipnju 2024. godine, što je prethodno najveća zapljena u Europi i više je nego dvostruko veća od španjolskog rekorda od 13 tona pronađenog u pošiljci ekvadorskih banana u Algeciras u prošle godine. Istražitelji vjeruju da je kokain trebao biti prebačen morem u brze brodove i prokrijumčaren u kopnenu Španjolsku. Na brodu su pronađeni vatreno oružje i municija, 6 članova posade otkriveno je kako se skrivaju kad su se policajci ukrcali. 17 članova posade bilo je s Filipina, dok je 6 pronađenih skrivenih na brodu bilo iz Nizozemske i Surinama. Sud je naredio da posada ostane u pritvoru bez prava na kauciju, navodeći kao razlog težinu navodnih prekršaja, rizik od leta i vjerojatnost daljnjih kriminalnih aktivnosti dok traje istraga.
1: Vijesti.
0: Do petka 8. svibnja potvrđeno je 6 slučajeva hanta virusa od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru Hondius u Atlantskom oceanu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Do 8. svibnja prijavljeno je 8 slučajeva, uključujući 3 smrtna slučaja, stopa smrtnosti od 38%. 6 slučajeva laboratorijski je potvrđeno kao infekcija hanta virusom, a svi su identificirani kao posljedica virusa anda, za koji je poznato da se prenosi između ljudi, navodi se u priopćenju Svjetske zdravstvene organizacije. Dodaje se i da se preostala 2 slučaja smatraju vjerojatnim.
1: Vijesti.
0: Do kraja vijesti jedna lijepa pozitivna vijest iz naše zemlje, sport i vrijeme. U vremenu kad su znanje, predanost i izvrsnost najvažniji pokazatelji razvoja jednog društva, učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su rezultat koji s ponosom nadilazi granice naše zemlje. Na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi 2026. održanoj od 3. do 8. svibnja u Solunu, reprezentacija BiH ostvarila izuzetan uspjeh osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje, te drugo mjesto u ekipnom poretku među 11 zemalja sudionica. Bosnu i Hercegovinu predstavljali su Adnan Osmić, Harun Memić, Faris Šabeta, Dino Ahić, Vuk Janković i Andrej Krčmar. Mladi matematičari koji su svojim znanjem, posvećenošću i izuzetnim rezultatima dostojno predstavili svoju zemlju na jednom od najprestižnijih regionalnih natjecanja iz matematike. Zlatne medalje osvojili su Vuk Janković i Dino Ahić, dok su srebrne medalje osvojili Adnan Osmić, Harun Memić i Andrej Krčmar. Od ukupnog broja osvojenih medalja, učenici iz kantona Sarajevo osvojili su 1 zlatnu i 2 srebrne medalje. Ostvareni rezultat predstavlja jedan od najvećih uspjeha Bosne i Hercegovine na ovom natjecanju i potvrdu kontinuiranog kvaliteta rada s nadarenim učenicima.
1: Vijesti.
0: Sport. Svjetsko prvenstvo 2026.

0: će biti svečano otvoreno u Torontu velikom ceremonijom koja će okupiti svjetske glazbene zvijezde i tisuće navijača iz cijelog svijeta. Ceremonija otvaranja kanadskog dijela mundijala zakazana je za petak 12. lipnja, a počet će 90 minuta prije prve utakmice turnira. Organizatori najavljuju spektakularan program inspiriran kanadskom kulturom, raznolikošću i zajedništvom koje nogomet donosi širom planeta. Na sceni će nastupiti brojna poznata imena svjetske glazbene scene, među kojima su Alanis Morissette, Alesha Cara, Eliana, Jessie Reyes, Michael Bublé, Nora Fetai, Sanjoy, Veggie Dream i William Prince. Produkciju ceremonije vodi Balić Wonder Studio, poznat po organizaciji velikih međunarodnih događaja, a središnji motiv će biti mozaik inspiriran trofejom svjetskog prvenstva koji simbolizira različite kulture i zajednice Kanade. Predsjednik FIFA Gianni Infantino poručuje da će ceremonija predstavljati snažan odraz identiteta Kanade i energije koja okružuje svjetsko prvenstvo. Kroz glazbu, kulturu i nezaboravne nastupe dočekat ćemo svijet proslavom koja je jedinstveno kanadska, ali i dio šire priče koju zajedno pišu Kanada, Meksiko i Sjedinjene države, izjavio Infantino. Posebnu pozornost BH javnosti privlači činjenica da će nogometna reprezentacija BiH upravo protiv selekcije Kanade igrati utakmicu otvaranja turnira. Bit će to povijesni meč za Kanadu jer će njihova reprezentacija prvi put igrati utakmicu svjetskog prvenstva na domaćem terenu. Utakmica između Kanade i BiH se igra 12. lipnja u Torontu u 21 sat po našem vremenu. Svjetsko prvenstvo 2026. će se održati u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim državama uz rekordne 104 utakmice u 16 gradova domaćina. Turnir počinje 11. lipnja u Meksiku, dok je veliko finale zakazano za 19. srpnja na stadionu u Njujorku.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: U drugoj polovici dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slabo lokalni pljusak, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stupnja, na jugu do 26.
1: Vijesti.
0: Trenutna temperatura zraka u Varešu je 15 celzijevih stupnjeva, 13 sati, 14 je minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, vijesti Radio Bobovca za danas posljednje.

Poštovani slušatelji, 13:30, vrijeme kad započinjemo današnje izdanje emisije Dobri stari radio. I danas nas možete zvati na 032-849-050, poslati nam poruku na 063-339-600, ispuniti ćemo neke od vaših glazbenih želja, prenijeti vaše poruke, pozdrave i čestitke. Dok se vi ne javite, slušamo Doris Dragović i Leti, leti lastavice.

Dok slušamo Dorisa Dragovića, evo jednog pozdrava, pozdrav iz Mostara. Može li za moju dušu novi Željko Bebek i pjesma Voli me do neba? Može, kako da ne, slušamo je odmah nakon Dorisa.

Bjelo Željko Bebek i pjesma Voli me do neba koja je objavljena prije par dana. A u nastavku, poštovani slušatelji, imamo jedan pozdrav iz Dubrovnika. Veliki pozdrav baki i na kopalištima i baki i didi u Krčevinama i svojoj ostaloj rodbini u Varešu i dalje od unuka s tatom i mamom. Pozdrav Radio Bobovcu iz Dubrovnika. Može li glazbena od Vinka Brnade, selo moje zavičaju Mio, hvala vam puno i pozdrav. Pjesmu od ovog izvođača s tim nazivom nisam uspjela naći, ali slušamo Miroslava Ilića i selo moje zavičaju Mio.

Slušate dobri stari radio, Radio Bobovca, a u nastavku slušamo Zlatne strune i Halida Bešlića po želji jedne naše drage slušateljice.

Bio je to Halid Bešlić za našu dragu slušateljicu. U nastavku u 13:45 slušamo Stijene i ja sam More, ti si Rijeka.

Slušali smo Stijena, a u nastavku slušamo Po vašoj želji, također izvođač je Ivica Pepelko, a pjesma ima naslov Sad znam da si me voljela. Uživajte.

Obzirom da više nema vaših poruka, pozdrava i čestitki u nastavku našeg programa. Uživajte u dobroj glazbi koju smo birali samo za vas. 13:55, ovo je bio još jedan dobri stari radio, Radio Bobovca. Želimo vam ugodan ostatak dana, ugodan ostatak vikenda. Čujemo se ponovno iduće subote u ovoj emisiji.

da sam tu kraj tebe, da ti gledam oči sklopljene za nas.

Poslušajte obavijesti iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

Poslušajte obavijesti iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Poslušajte obavijesti iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.

da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On od uvijek svira za jedan groš.

0: Bobovca, poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

tako lijep. Pogledaj u cvijet, gledaj, nemoj biti slijep. Budi nasmijan i fin dok šetaš ulicom, budi pravi mamin, tatin, sin. Počni da

Poslušajte obavijesti iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.